Ja, meneer Bert, wat zegt die deugdste daar, hè? Gasköppe. Die presse, hè? Amma Bertie.